Tere Radio Mosambiki, emso provincial ya Manica, kudira muno mu studio ya Shimui, nyamusi uno chinai siku siri kuita izo kumi na sinai, samwesi uno wa msoske kanoti mayo gole la shushiri na magole ma kumi mairi na matanatu. Apa vana mkufunga rangu apa dikani kuti sirumushe tivata kwa idzane apa na Joao Feliciano. Ma chibese ulegisesa kuna mwensi.

Ngenyaya kundoti chidoko doko. Chidoko doko chandoitika mwesa mumusoro. Musoro mudoko mukaona. Musoro wetino, musoro mudoko. Saka mukazounganidza zvese zvenyika ino yese mozvisa mumusoro. Munoita stress. Munobatwa nemabipi matensa. Zvese zvepaomba zvandoitika ipona. Sauti yapera mozvisa mumusoro. Zvimafuta zvapera maisa mumusoro. Pano wadarika neburera rake akati dai ndaryawo burera. Taisanai nezvinouya nguva yachoyo. Ndozvinoita kuti stress isaite. Chauya nguva yachoyo gutsikanai nechinonga chauya nguva yachoyo. Mukadaro stress kunonga kusina. Asi mukati uyo urodarika nemudhudhudhu dai taitino mudhudhudhu pamba pano. Urodarika nebhasikoro, bhasikoro dai ranga riri redu. Wadarika nemotikari yake, motikari dai yanga ita. Ah, musoro mushoma mudoko. Zvese zvinova zvazara mumusoro. Stress woto musoro tanga watopanda. Saka ukanga wakabata Radio Musambiki tinonga tiine Jackson rekubaya kuti stresses dzisaitike munzvimbo zhinji kune vanonga varutibata. Not tauya kuzofadza ruzhinji weprovinsia ino.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Iwa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana wedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiwo.
1: Ai. Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzera maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangupi. Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino uwu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiwo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.

0: Baba. Ai, ridem cum aceare. Oi, aceara.
1: Mamuna, mamuna, purumuka. Ini nindiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona senge redu anyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye azvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowo.
0: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongorera zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamo. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu.

Tinuti, gumiro mseso na mseso kwa jino kwa na muviri kufapa nguva mfumba amwe 21 horas 42 minutos. Majisa kana kadumba kutumiwa Jose Kujeri.

0: Dinotipa norad Msambiki ndawe?
1: Ndawe sekuru.
0: Dinotamba ndiani?
1: Tomasi kwa munoto.
0: Muzaya kakaita wani kutambara dosh?
1: Ya, guribo kudose jidejonyo kunoko.
0: Dasa jidejonyo mwana wa maenda, jaira kumuwone rapa Vila Nova.
1: Ah, kubasa.
0: Ii, tinoda kuzgondi ingwe mzaya mazula areba nisito kumbomuona, mazukuru wanotamba?
1: Amutamba.
0: Tinoda kuziva, mukati moviki, rojipurisa na majifurumero, munu masira sukuru kutikudini?
1: Makulisa ngabati basa sibasa, maisimiro tambi ngabati basa sibasa.
0: Jakadini mbava kumurio?

0: Tinoti Radio Msambiki ndawe.
1: Ma Meru.
0: Dinota mba.
1: Sirinani.
0: Ndiani.
1: Muruta orana Kefas Ernesto. Umesika.
0: Waka itawa ni Mesika.
1: Kaa Mesika kuribu.
0: Kuwerika ita kuna Radio Msambiki rusika shoka naka iri.
1: Mati.
0: Radio Msambiki rusika shoka naka iri.
1: Iri kuzika shoka naka chaisa.
0: Tabonga.

0: Taiti ya mchadu kwewa bote kuno kuradhyo Msambiki ndawe. Alo radhyo Msambiki, ndinota mbandiani.
1: Ndino motara nani shwa Ameriko.
0: Kaka itawani wa Ameriko.
1: Tribose dukuno kwa sende kureke terandiri kuno kubare katandika kagore.
0: Kaka itawani kagore.
1: Kagore kuno kulinana seguro.
0: Uchi ke mzaya unowanika ere uchi.
1: Uchi kuno ku kwa tiri kuno ku uchi mazwana kuchina uri nthambo nthambo uri kule kule.
0: Zvashata mzaya. Kuve ndaiti munodo tumbira kuno chitumbu chimwe.
1: Seguro nezvuri kupa uchi wasefase tena kutata kutumira seguro.
0: Tabonga mzaya mwari vamuitire nyasha mchungami jojenji unoenda kunani?
1: Mchungami jojenji unoenda kuna mai wangu Pashwa Shedi, nankadzo wangu Rosarina Joanki, mwana wangu yese, anondizwa yese na miri vintisejo yeseni nga atabu.
0: Tabonga bye bye.
1: Tabonga seguro mwari tabasa.
0: Ngoma ino muno iziva?
1: Seguro?
0: Ngoma ino muno iziva.
1: Ngoma iyo iyo seguro tikurangarira kare kare ma ingwene tanga tiri mashozo seguro.
0: Pakanaka mzaya.

0: Gombiranye disculpa. Ndawe.
1: Ano, masra sampe perus.
0: Ndinotamba, mbia kakaita wane manika.
1: Nyamashu matoka batondizi yae. manika kwa usoni.
0: Manika kuri ushoni. Koneno kuri nani ndaida kuziva soto yomara yomarota ndirini
1: Mari Rama
0: ndaiti soto yomarota ndirini
1: soto yomarota
0: ndabuya Domingo de Sinza
1: Domingo
0: das descinza. Ei.
1: Tabo sana chakanaka. Kutopangirwa zvimwana kutopangirwa ate vato kutofunga kuti uri kuita zvokufamba chona anozviona anooneswa here zviri kuitika. Misimano. Arizve kuzviziya iwana namwari wavo ndio anozviziya asi munhu wapachako iwe waitoza kuti nada. Papa, se entrego em tal circuito ou nem com isso.
0: Tá bom, gá. Que gacote te não cumprisse kuti. Tive, noro jeco, te fambe mkati mochiedza.
1: Amém.
0: E muchunga mjo jenju nenda kunani?
1: Tenga minzango. Porque tanga ndemo, muri pabasa, mga peru. Ndouya kune anangu, nemazizini yangu, neyamu ya ndino na matanao, neyesu anondizia. Kuti Domingo inga pindu zakana katimu, kutinonga tina msondani kuti uyae mpizoza, usunoda taura wakuwedu, kichirifa katite kujiza kuti ingati zizisi tuwane kupamba. Nibanza rakana kakana mzimba zedi tigari usakana. Chapeza mpeperu, tambeni nibasa.
0: Ziriku zika usakana kamanika yo?
1: Eo, sitambu. Inga nyamasu ziriku tozika, kutuzika mesu. Inga kutiradu ya chitori pampapadusi ni pampapampani.
0: Mwariwa nusimba.
1: Nukenda. Amberi nebasa.
0: Tere kundoita hapo padoko padoko kufamba kuchimarwa hivi.
1: Sura kwazo. Asa, sura kufamba. Apeni ama sibisa angu yakasika kundakasika kubata kwenu kuti vaende pia asato atanga kupona. Azisoda nino sota mbujika manini. Mazai bisa ndakasika kulibata nyamasi.
0: Nyamasi makasika.
1: Panda que anda msangano anda kato komporero mesmo. Así que tu cara tempra panista na dona kompor indicasio kubata disse.
0: Mari vano simba, mo vano zvarakana kambia.
1: Nemio mzukuru, nemio. Mari ngame komporero mbate basarengi sakanaka. Tabonga.
0: Tabonga. Ndinoda kukumbira kupedzisira mukati mochirongwa chino basi kunguva doko. Tochiti ndiri kumbiri kochirongwa nzvakadi. Vasina kredito nyamasi masara makadaro.